ana tare da sashen Hausa na gidan rediyon Bona FM da ke kan mita 99.5 yanzu sai a dace shi shirin mu na gaba shirin mu na kai da yi da kungiyar masu sauraro ta shirin Bona FM kuma da kungiyar masu sauraro ta shirin Bona FM